chia nhu mình thế mùi năm mưu đã chị. Ngày anh khó sửa khá phá, ổ sửa khá xa khá khá. Yang khăn chê phê chí nè khê ế bê mà. Yêu lìa mê nhau ra đi. Sẽ mê phê ra đi chá chí đâu. Sẽ mê mất xuống. Sẽ mê nhận đi đi.